0: A s novým raňom čakajú na vás, každýž, na nás, vysa zase nové témy. A tuto predstavím dženc rano, rančia redaktorka Bettina, dobré ranie.
1: Dobré ranie. Hej, športovalo sa je konc týdenia a nic je nešto. Tež moc nesvedčilo na veľkých hostinách filmovanie by prinesiate opravenie sú zdieľa svedčili ve osadách. Meje sú padali, tež tam je veľa, veľa sábskych holcov, sú okolo meje verčalo. To sú dženca témy, miestrujím, poľadáme pak tiež napríklad Dokulua, tam maja menujúce nové energiové atlas, što to je, o tom slyšíte přinožku a tiež povesťach. A máme ešte vúrysk z nedelnejšieho vúsovania, kde menujúce čeravo serbské médie a cenzúru do 1989. Po takým, o čeho nešto podľa dženca rano.
0: A tuž štartujeme s vami do nového týdenia. Bettina a Katka, prajte. Dobrá.

0: MDR Sakska, Srpski rozhlas. Šport.
1: Vôsledky tutoho koncertu dňa má za nás Jan Rehon.
2: Kopanský cúk Modžine B FSV bude se budešin s trenárom Dadiom Cižom z Nebelčic je dočas nemišto v sakskej klase štafla Vukot. Dorostové mústvo v Kotrem Šraja s Paulom Richterom, Matejom Nukom, Matejom Koborom, Milanom Jokom, Linusom Reoriom, Janom Šmitom a Kilianom Cižom nedom sedom mačanoročných srbských kopariov doby sobotu cí rejne dny do konca rejne je doby 5.20-6.20 z 2.0 v Zorelcu. 12 holcov koparkov z 12 športových tovarstv je sobotu v Flöa za Vúbranku západovúžiského koparského z Jaskaravo. Nominovaná by tež jednačiletná radvorčanka Marie Schneidrec.
3: To by si jeden turnier za jacero holčace Vúbranky, kaž napríklad Mišňo, Lips, Drezdian a veľa ďalšie, ktorí sú tam podľa boli. A musíme byli aj mústva, jedné zelené mústva, jedné čorné. Ja rájach veľa ten čorné mústve. To zelené mústvo by si jedno ešte jedná to mústvo, ale musíme boli prvné mústvo a s mústvom tým celú turnier dobolí.
2: Gratulácia do Radvoria. Z dorostovej kopajnce k úsledkám muži. Biskupice Sandorsdorf 01 a VfL Halle Budesa Budešin 1-1. Nemsko pázličenio sú doma prečuvo Zorelčanám, ký sú z červenej latarnčku přijeli a zasovotieli z 1-4 přirali. Ve okresnej vyšej líze púa ja kroščenio najebač červenej karty spočat k druhého počasa za Gabriela Zarodnika, dále na žom je v úspecha. Prečuvo Warriorom Skulova je cúk trenerské dvojky Felix Cíš Maximilian Král Zarodnik včera štvrtú rú za sobu dobil. Kruščice Kulovci 2. Za SJC Trechichu Franz Benč, Oskar Hauš a Mato Gisvouk. Za hostči Marko Bulank a Rajo Kruščanov. Ralbice Rakece 2-0, Celcaj Rotov za Sokov Niklas Schneider a Roman Michela. Koparske úsledka z okresnej ligy SJ Kruščice 2. Mústvo Vulka Dubrava 0-1 a športové tovarstvo Kinsburg Vúžnica športové tovarstvo Radvor 7-0. Kloštorské kopario raja hakle sredu v Štajnik Tvolmstorfe. Nebelčanské mústvo je ve Vúžnici z 5-0 dobylo. Tam by Sernjančan Štefan Benč v 5. menšinie tak mienovaný Vočínak Rotov. Po ním Trechichu za SJN William Pletner, Jonas Lehmann, Ronny Hanusa a Marcel Kral. Cúk Rajného zjednočenstva Ralbice Pančice je z 2-1 prečuvo Rajnému zjednočenstvu Halštrov Linoc dobyl. Za domiacich Trechištaj Ralbičan Daniel Schneider a Votročan Florian Bulank.

sa da menšinou po šestčichia a tu už strujeme netko tie všetkých kociš sorunie svoju nocnú svúžbu zakončili. Vám všem vieza netko Ariane Sjatok a na kotru húčbu smieče so. Tu pa na nás v serbským rozvosu dženca rano veselič. No to sa mestrujem tuto titule.

No Anitscha, zaraz o to som rovne vopak kliknula. Tobie vie, zo tak red zima ne zajš vie hodine, netko po šestich očakuje nás tute hity. Živo nečeká, od Michala Cuša slyšime. Tyž Dennis Wenzel džens ráno spieva. A podľa džensa rána je tyž Tia Hantušová. Na všetky tuto titule smieče sa po takým džens ráno veselič.

0: Sonik peno bil kvidži.
1: Haj, to je tak bolo jen za začal, što môžem písať, što je nedobre písať, za tún šef tam prudkové tamnictví, zase nie nešto nevúšmorné. Tute nožice ve vove, haj, tu je každé z nás mier ve NDR-ském času, každé, ktorý je zjavný rečal. Recenzúra je po mojem začal veľa jac byla, a nie sa ve prvním rečal pokazala s nekakými zakazami.
0: Beno bil kvihišče, kak buchu jeho nastavky internie v obsahu je sporedžane.
1: To najhorší príklad je bylo v nálieču, zážnú nálieču 980, kdež je bola vôbedarská zhromadžizna ve Klietnom. My sa znamená ešte dopomníme, či starší. Klietno drbeše sa odbakrovať. A Klietno by sa odbakrovalo, kdež nebe preročíšu. A vobydlajo sú na barikáde šli a sú tedy docpili, že je predseda vobodnej rády, to váš Vitek, prišiel do Klietno na vobydlarskú zhromadžiznu. A tuto host, tuto hostin z žulu bie plné, kopate plné, ľudia sú vonka pred úrymi stali, takéž nie je nudská miestna bolo, a tu boj knes Vitek, tu nie si dostal. To som za mne, to je prejne záhradovné, ktorú som ja tedy v tuto forme doživil. A ja som potom noci doma a napísal tu nastavok za novú dobu, kaj som ja ju doživil, toto zariadovanie. A potom sme to predpozíš dobil a to sa namestníke šéf-redaktora dosť podenie ľúbilo z Cervanic a potom je hún v princípe tu znovu napísal, tu nastavok znova napísal v červnom písme. Za toto nastavok sa hajmbujú, dokáž hún stej dženca ešte v archíve môže to kože čítať na prejnej strone a podpísané z Beno Birk. Tom Beno Birk je tam, ja neviem, koľko slovo písal po túto nastavka. Šo druhý je písal namestník A. Pod smu je jen ja, riane přinoš, ktorýž o tom svedčí. Zo sú ľudia poprom za energivú politiku NDR stali. Oni sú to dovideli a šo by rejne. Po túto jara prezantným zahradovaniu tam vyklitnom Žan Kusk, co nie je co jivivo. To je cenzúra bola. Na tutým príkvade, alebo na veľa takých podobných príkvadách, tak je cenzúra fungovala. Nic od vonka, ale od nutska.
2: Veľa vopšaniša sme sa tuto témie včera venovali, što ešte rúne svišeli, by je jenož krutký vúriesk vúsevania serbske médie a cenzúra do 1980. Tam sme sa tiež cenzúrie v serbskom rozvosu venovali. Namakáče tuto vúsevanie v internete, v našej app MDR Serbia a vy sa tiež ako podcast v ARDC Vodeče v audiotece ARD Sounds.

0: Čo sa čminčinu posedmich je. Jan Rehans mi je za nás nedom vúsledky tutoho športového konca týdženia, ale do toho chceme sa ešte raz podať do Flöha. Tam je menujúce sobotu 12. holcu Koparku z 12 športových tvorstvo za vúbranku západovúžiského koparského zjazka Rauho. Je s nimi byť tiež jednačiletná rádvorčanka Marie Schneidrec a kak je k tomu dušbo, je ona nám takhle ujasnila.
1: Před nekotrými týdženami dostal přeprošenie za takmenované zištungstréning, tam bych utež veľa damnoch holcov v mojej starobnej klase. A oni sú ľadali, kak dere môžeme kopaň súrať. A oni bych na koncu vo mne přesvedčení a sú mi na túto turnier přeprošeli. To by za mne vulka čest a ja sa tie vulky som za mne spelnil.
0: A ja s tým sme zvezli tiež za ňu sobou veselí, za ja sa za ňu túto son spelnil. Viac v rune túto turniere dám v Flöha svišiče, tiež v dženstnejších športových vúsledkách. Nedám je nám Jan Reho prezentuje.

0: 5 minčinu, do napo 8 je. No hej, a čanca večer s dybkom 8 môžete rádio na tuto frekvence znova zapiknúť.
1: Zadkula.
2: Nešto da hevak.
3: Techno, Rock, abo snano tolle Hip-Hop chceme vedieť, što vy takhle do hudžby poskače. Tu iš prajče vy nám, što máme my v příšenem vusovaniu pískač. Svoje hudžbne všetče prajče pak našim aj Francomaj, ktoré staj cilukun studenia s mikrofonom po buču a sa vás voprašujetaj, abo pustite nám na Instagram krutky audio. Vážne je zo prajče, ktoré spú si všetče a če odla. Tu iš nezabudžte zapiknúť.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
4: Nič sa več.
2: Čen sa večo.

0: Na srce Heimboju, dokud on stej džencojšie archíve, môže to kože čítač na prejnej strone a podpísané z Benno Birk. Tom Benno Birk je tam, ja neviem, keľko svojho písal tu tuto nastavka. Šo druhý je písal namestnik A, pod smu je jen ja, Riane Pšinoš, ktorýž o tom svedčí, zo so ľudžo poprom za energivou politiku NDR stali, oni sú to dovideli a šo by Rene. O tuto jara prezentným zahradovaniu tam vykletnom Žan Kusk, co nie je, co je vývo. To je cenzúra bola. Na tutým príkvade, alebo na veľa takých podaných príkvadách, tak je cenzúra fungovala. Nic od vonka, ale od nutska.
1: Vo veľa vopšenišu sme sa tuto témy včera venovali. Tole by je vúriesk vúsovania serbské médie a cenzúra Dočivič a 80. Tam sme sa tiež cenzúrie serbským rozvozu venovali. Namakače tuto vúsovanie v internete, v našej app MNR Serbia, alebo tiež ako podcast v audiotece ARD Sounds.

0: Zaživit stvara dešnje ten domicil recnego projekta Zoria, jo petk vytvoril svoje vrota za všoch, ako sarsku kulturu a sarsku rec ľubujú. Obželníky korza Zoria sú piakli tykajnce a mazajnce za přijajšelou a gešči. Přepšosone sú byli ľužie z okoline, aby groma, že kafe pili a sarsky pejedali a sarsky spívali. Také malé recne gedanka sú przygotowali, a przy ugodaniu svojo jasle mieli. Maj to jo južo przed sledny ukrajinski miasec zalitosnych zoriako. Ve juniju sú južo recne przespytowania. Niegledajúce na malsne minione cas majú trenarje, ako teke ukniki išči wiele cyniš ve przyducych tyženiach a wiele predk.
1: Z náš casa nie tak wiele, ale na každý pat my mamy ten cas, a musím jeho užívať, aby veci uknúš serskú riec a veci pýdaš v serskej kultúre. A také máme ešte ulety do mamino riecných, a to je taká veľká možnosť tú riec ved pšavých tých serbov slyšaš a uknúš, a to je za mňa veľký vážne.
2: Ja tu ešte mej projekt dali uvijaš a na tom živaš. A jo, vaci ešte jo ten certifikát v juniju a za to musím tak ešte sa přigetovaš.
3: Ja tu na kúšte pát lepiej z gramatiku byš a pen tak ja tu lepiej všelazováš. Jo, ja si myslím, to sú zapšie vám tie najvážnejšie veci za mňa.
4: Ja zum Uknus Weizei Rogojski Dialekt Katare Sloe Stare Luge Pöydaju. Ja zum Rogowaka Nient ja Büdlim will auch einmal hier alle Rogo Büdli will möje Utroba. Also teuer wir gehen waschen das am nu.
5: Mamy si prek jaden ulet do slepego oceniš, tam bužame tekete domojniki, ved projekta domojs makaš, a bužame teke na jeden skönsten Ulet, do Pölzke, Drogowasch. Mamy si veste kšute Programm za naše Sojaki, Sojacki.
0: Jo, a juže ninto přepšasu jo obželníky projekta šuknych zajmovaných učobne na zakoncenský svýžen letosnýko kurza. Ten vedmejo se 27. junia cevo ve znamenju sarskych tradíciu. Venikšie spívaš, zgromadne tepíš a sarský rozgraniaš se. Jo, tož ten termín, ten 27. juni, dejali si potrkem na kúštupát juže ninto ve kalendáriu rezervirovať. Thank you.

čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam, veci ničím, ľudí zdieram, ani sám sa nešetrím.

Vítam vás učebne v novém, v druhém majském týždeniu na Serský rádiový program. Snažiam až čo prežívali konc týždňa. Jo, v tom jednom a druhém čojeniu žinca plána šaka slyšišo. Napríklad súka zoriaky prepšasili pět kšuch zajmcu do dešna do riecnego gnízda na Serský pejedank. Pjakli sú za gešči. V tom žinca šaka plána slyšišo. A my sme kšili vyžiš, co obželníky riecnego kurza ve přijdúcem casu predkmaju. Také to zgonioša plana smia s drugim. Zašatovali ščo penieželský aktuálny magazín a pri mikrofóne je za vás Anja Kochoj-Čvarcová.

Čupca máme za vás novosť, či je tamné tovaristvo prijašelo žitového skvada jo svýši vo svojo 20-letno obstaše. Aktivite tovaristva stoje našom aktuálnym činovsku ves režišču. Recne centrum Vitae prigotujo svoj lešojský Vitae kemp za sarsky žiši. Na co se žiši jaseliš mogu, to svýšeša žinca planas. V studijnego gosťa som miła žinca dopodňa, sme sa rozgraniavuje vo novém projekte Dolnosarskej kultúrnej akadémie. Rozgrono slyšaš ove druhé pojece programa. Poješči nebudu failovať a tak nic žičece festro a s vami ľubi žiči, ka zase je zachopione. Netkáš jo muzika do uznevá.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Овия ваш Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Kacorek Kito jo miu narodny žin a jo dostał wiele daru, a jaden co net uprobirovaš.
3: Kacorek Kito žo dorbu.
4: A, co sem myslíšo? Co sem hišče dostał k narodnemu dňu? Na? Jo, dobru tortu z pěšsvečka mi teke. Ale to za mňa nie bylo to vážnejšie. Som dostal vúdu, zelším nevyščo, co vúdajo. Niečo s našišči žiedne v rubách byli. Na pen slúchajšo, z vúdu mežeš nejriednejšie karpe a druge ryby vojš.
3: Kacor Kito jo zel svoju narodinskú údu a je byzal tak malzne, ako mygu kacorky byzaš kryce. Tam jo tyknu užinca na kokulku, jo chršil šnuru do ryky a jo cakal a cakal a ešte raz cakal. Nic se nie jo stalo.
4: Snaž, v tej ryce rovno žiedne ryby nesú. Snaž teke přede mnú z sebeje, abo sú se skovali, abo nesú rovno doma.
5: Ach, ty malky. Nebuška tak nesčarpný.
4: Ach, to prosím ze mnú pejeda?
5: Som ptaškový ptašack. A sejžím ho na voľše a pšídledujom ši už o celú chvíľku.
4: Ale ve vúženiu nic nerozmejoš. Při tom, kadež meš veľa čarpnosti.
5: No, vím. Až dež při vúženiu mis čarpnosť. Pšídledujom ga vúžarám veľkým rad.
4: Kaž se taký mudrý ptáčask, pen mežoš mi zavišče také groniš, ka by sebe mega jadnúčku rybku vúveš.
5: No, probíru jan víče ešte raz. Žinca rybky nekusajú.
4: Kusaška mi také netrebajú a nesmejú. Voješ, kde ja se dáš.
5: Ach, ty malky, ty musíš ešte veľa vúknúš. Pierve, až búžoš dobrý vúžar.
3: Kacor Kito jo dierje vižil, až ma ptaškovi ptašack pravie, ale veto ga nio trebao tak s gvosom groniš. Tož jo zapakoval svoj ryt a jo šel tužne domoj. Nikotare dni pezdži, pak je to ovatne vodki opital.
4: Taka redna vuda musel ga nekako rybu vapiš.
3: Zase jo kacor Kito sežel pši ryce a naraz jo uda se poščesva. Kocorkové packy sú tie rovnošti chopili sa česko taž.
4: Nento!
3: A švups, jo kocor Kito údu ušeknul. A na nej jo vysal na popiacone rybiece štavik.
4: Na, lepe ak se ožem nic.
2: Ja pšauje lepe ako zaušemnic jo kacork Kito groniu, jo tam pomaga jano zvúcuvaš, všetci zase zvúcuvaš a ve toštom zmysle žicem šoknem kacorkam vám ľubžiši úspešne a jasové tyženie.

0: Pred kratkým je tovaristvo prijašelo žutovego skvada ve čupcu svišivo jubilej 20-letnika obstaša. Marja Elikovska-Winglerova je sa obgenila vo jego aktivitách.
1: Simona Zeliger se za serbsku kulturu a riec angažiruje.
2: Ja som zvonk toho Freundeskreis Kornspeicher. Sme sa založili pred 20 letami. My sme 14 zvonko, ženské a mužské. Ja som z Kamienko, jedna je z Novej Sy, a te druhé sú z Čupsa. Tovaristvo sa stará vo tradície a sme ho za te ľuže zej sú.
1: Žitový sklad Alta Kornspeicher je centrum zmakaniu ku všakým kechbam.
2: Napríklad zaredovania Hexennacht, to je jedna tradícia, už 12 let, tá grupa Drevianky, Krajo.
1: A také leto sa sú sviešili zgromadne pri ogňu a cora na dňu mamy sú se zmakali na citanie pri kafeju. Šikné zaredovania derie zaplanujú.
2: My zachopíme všetci v mercu, kaž se zachopí sezona, a to prietne je jače, my sme slubošu pyšnili jaja. A to sme cynili ako tovaristvo.
1: A tak to je až do kejnc leta dalej.
2: Máme všaké zaredovania, napríklad búžeme živá švilc, a ta serbská vriecná šula je ho za zaredovanie se spšetnoskom. Téma búžo kvietky a žvejeta ako vietrové profite. To je už tradícia a te ľuže ráda ho zmakajú.
1: Žitový sklad Kornspeicher je miastem derie znaty ako gedné miestno dokumentácie vejsného živenia a šírenia viedy ve serbskom živeniu a kultúrie.
2: My máme všetci nové rece, napríklad te drastve, te búrske mueble, búrsky riet, alebo knikve, v obraze. Te ľuže činia sa to rato, dokološ veni vieže, až my te viece cestčíme. A to cunime. To tofla je od mojego starého nana.
3: A ustojí moja duša, jo šícha k Bogu.
2: To je by zachopienk za to serbske, za tú ideu, o teke máme serbske slovo. Ho je teka stácia, že tu môžeš serbske slovo slyšaš.
3: To je jedno staré rádio a to stácia o prišaltovaná, jo?
1: Tá stácia za slúchanie je byla idea serbského etnografa Albrechta Langi z Lubina. Gešti megu se ve miere zbierku ogledaš. Vena je ugetovaná na najšpie na čich etážach.
2: My sme také veľké moderné, my máme digitálne vieženie, každé ľuže majú ten smartfón, pon môže s QR-kódom ústajencu ogledaš. A to cenie. My máme také nového zvonka v našom tovaristve, to je Nadine Schnegas, ona je tá nová vošenská fotografka. Ústajenca v našom domie je od zachopienko toko sezóna.
1: Nadine Schnegas pomenuje se sama włosiańska fotografka. Jej starej starejszej z tej w Čupcu założyłej fotografiski kruszk. Tak jo Nadine już o ako ziółcio szakę opytała. Wynagroni za nią jo fotografia więcej ako dokumentirowanie. Przedełszym ją fascinirują emocjonalne okognusia, ak se we szednym dniu cesto przewizie. A to tylko we ustajeńcy zacuwasz. Fotografie dere wedbłyściują serbskie tradycje a kulturu w Čupcu.
0: Ja se dojesz do Čupca, se na kóżdy pád upwaszio. Fotowa a teke borska ustajenca jo wiżenia gedna, a ku kafejo ju sajżio tam sam piacone tykajns. Towaristwo przyjaszelo żytowego składa Čupcu pachtu jo tvarenie wet gmejne, a jo wynowy bieguca sa uwijało do zajmnego a oblubowanego kulturnego sreżiszcza regiona. W biegu 20 let su Čupcańske wesenary zbierali znangstwa borskiego a serbskiego żywienia sy. Maria Elikowska-Winklerowa jest rozgraniała z dzwonką towarzystwa Tojo Simone Zeliga.
4: Priemy mnie ściści, a wichor mnie szumi w głowie. Przyjrzesz pak bliżej, weda se zlagnia.

čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam, veci ničím, ľudí zdieram, ani sám sa nešetrím.

0: Zadkula.
1: Vítajte, vítajte na nové vysielanie Rádia Zadkule.
2: Dženca zase Junus s Francom a...
1: S Francom. Téma dženca, vaša hudba. Sme menujúce popúči byli a vaše vosobinské hudbne pieča romadžili.
2: Po takým celé vosebité vysielanie.
1: Hej, to máš pravé, ale tiež trošku nešto informatívneho bude. Simon Hiduška je podľa nás v studiu a nám rozpráva o tom, kak von hudbu produkuje.
2: A tie s dalšími osobami sme rečili, kajž napríklad s Janom Brezan Hedušku a Josefom Donatom.
1: A nášho hlži vám netko přeradí, što ste se vy takhle do hudby pšeli.
3: Dobrý večer, Modina, a vútrobne vítače k Zadkuli. Kajž kúži tu džen smieče so džen sa na najlepšie hudbne kvôsčenky vieselič. Tutom kruč, pak nie som ja DJ večera, ale vy. Tu iš, ľubí ľudžo, nás čiovace hity smieče so vieselič. Luzu Hulcu zaspievaja nám Policia.
4: Наша полиция, мы что на мака, вот я антишнорцы, на нас ведьмуя.
3: Мимо того, слышим спел «Домшк мой родной» от скупины Янка Ханка.

0: z Janom Brezan Hedušku sme do vusovania telefonovali, jeho znajče snad ze skupiny Janka Hanka, je pak tež ižo komponoval, napríklad za Kvôl Lipu a dalších.
1: Jano, ty si hudžimne nesmierne veľestronsky popúču, komponuješ svojské kruchy písa samo orkestrové tvorby a raješ v skupinách sobu, o tom chceme dňa sa trošku riečať a tež za hudžbu poľadnúť.
0: Jano, kaká pšineš ty na te ideje za tvoje nové kruchy? Nastavia te skry spontánne, alebo sú te vôprodže plánované?
2: Ja bym nie dom od spočatka rec, takie pisanie nowych kruchów, albo komponowanie, to wopad, że jen jara małki poczy, to już ja takie poprom czynim, ale wyzo jen jara rane, osoby nieke już zna, manuali Janka Hanka, tam ja przeco zase moje idee mam, a to z tego po idealnym badzie nowa spiu nastanu. Hej, ta atmosfera to być rzeczyć, no to może wyczo bucie mal, dziesięć, Sejdi sam či klavíre a proste tam čištma, časma, to môže buď taký vukomík, ale to ti môže buď tešen s ľudími romanže píska, tak prajne jam, ver, no. Tam tež veľa kulvický nastane, keď tam končujem ideje od druhých ľudí k tomu.

0: Dženca verči so všitko ko do ko hudbe a tohle chceme Franc a ja vám najnovšie bojšie ze sveta hudbe sposredkovať.
1: Skupina BTS de krótko do svojho comebacka vospeznatanie přes titule Gaj Dynamite abo Butter. Hudžibný styl, ktorýž vo sebe dominovachu bieše K-pop scéna, tohle netko za dlhší čas žiadne novosti vokovo skupiny nedávachu. To záleží na tým, zo dobehu nekoci z čvonu skupiny do vojska však v Koreji, zvodke skupina pokáža vinovatosť za vojsko existuje. Tuká sa samo hižo vo novém albume a samo vo svetovej turnéji.
0: Dalej s umiecom Harry Stylesom vunie svoj nový album Kiss All The Time Disco Occasionally Wudo. Z ním nové puč v svojej hudžbnej kariére kročí mienujúce zjace disco, synthpop a tiež elektrickými vliami. Šako do toho bole so v svieče klasického popa pohybuaše. A runočasne vun tiež svoju novú túru započne, ktorá šrika Together Together Tour. Gotraš by moa samo trochu viečo byč, hač je předuša túra byla.
1: Od svetového jevišča vročo nám do Vúžice mienujúce příšené spiu, ktorýž je si pšal Ione Statnik.
2: Môj najľúbší spiu je spodžené začúča od kontakt. A to na tom záleží, že ja sám bas hrajem. A my sa jara dere ten bas v tom spiu ľubí. Ja som nekde pred niekotrými mesacami započnú bas hrač a ale to som mi nekde pománe dere poradí a my tie veľa veselá činí.

0: Zadkula.
1: Každú pondelu.
2: Na mnohých horniovúžiských sách sú konstitúženia miemetali. Na jubilejnom štotce miemetanú kosluje rievaše nedelu 5 sporov, všetké holce v národnej drašte vokolo mie. V Bančicach kukuje na 5-cicu miemetanú bie doromade 1-60 sporov, holce všetké v národnej drašte. V Čornom Komcu postará sa sobotu 20 porov modostných vo miemetanie. Holce bych o všetké vojorovskú, evangelskú, svedženskú drastu zvobliekli. 9 žičacich a 10 modinských porov miachu v serbských bazicach na miemetanu. Tež tu bych o všetké holce v národnej drašte. A v Sernenách by doromade 16 porov žiči a nimale všetké holce bych o v národnej drašte. Dokež miachu tam lieca telko porov sú nedom 4 mestských kráľov zvyšli.
3: Na zvjazkovém finálu Mordžina trénuje za Olympiu v Berlíne je volejbulové mústvo Voklečanský vyššie šule štornaté miestne v obsadživo. Po cioch poražkách v Miezekole rájaše serbský tím štvrtk vo doskončné zamestnenie. Tam přesadžichu so přečvo mústvu z Porinsko-Pfalce v Rie vo cínaté miestne sú Voklečenio mústvu ze Saksko-Anhaltské snanie z 1 k 2 po sadžbách podlieželi. Šulorio v Berlíne podpirao je 10 starších.
2: Dohromade 90 šulorio a modostných je so zajšutodžen na zazbio projektu Nemsko-Serbsko ľudového dživadla pod hesvom Chcú domoj v obdživo. Zhromadne s viacerými partnerami, miestnymi TESPIS centrum, budovské vopomnišťo, Kooprinej serbskej kultúrnej brigáde, Serbské modinské dživadlo. Chce Nemsko-Serbsko ľudové dživadlo s projektom Modrých ľudí z tu a v Ukraja v starobie 12 do 18 let narečeť. Nastač maja jednotlivé dživarničky s všelakými čežišťami. Tak chcedža rečne bariéry my s modostnými potorač s tým, zo zhromadne raja, rejuja abo tež kulisy tvaria. Klitu v februári chcedža vúdivky predstať. Chcú domoj je projekt, ktorý zjazk spichuje.
3: Drežďansko-Mišňanský biskup Heinrich Timmer Evers je nedelu v Radvoriu doromady peča štocelči modostným zakrament sviatého firmovania spostil. Što na čolcu by v družče drastče. V Báčenu je nedelu 8 dečí k prinemu sviatému v opravenu švo 4 holce a 4 holce, miestnými družce. V Kruščicach sú nedelu toho runia prine sviaté v opravene sviečili, doromady 9-20 dečí je prine raz k blidu Božemu přistupilo. Holce bychu všetké v družče drastče, a tiež v Drežanách sú prinesiate v oprave nemeli, miest dečími by jedna serbská družka.
0: Zadkula.
1: Zeus. Každú pondelu.

0: Aj Franco, tak spiešne je so prvnia hodina našho Jency Show úsvania tejšižo minová. To pak nereka zo so odnetka tu vosudzimoj.
1: V druhej hodine zaberáme so s najaktuálnejšími novostkami ze sebou. Sme so menujúce miest druhým s vokničanskými volejbulistami rozmoveli, kde sú za ešte týden Zachsku na zviazkovom finálu zastupovali.
0: Mimo toho vôdnočíme miemetane v Pančicach Kukuje, na ktorom šie so modžina jenož tak kopíva.
1: Dále máme za vás novostky z mezinárodného sportového sveta a zaberáme sa ze sportovým veľškom konstitúdženia tu podľa nás ve Vúžice.
0: Vo tým všem slyšite nedom jace, tiež v druhej hodine džepa kvizo tiež dále z hudžbu našich připosluchariov. Naša hlži má za vás netko malý přelad, na ktoré titule môžete sa veseliť.
2: Hej, prvná hodina je hižo zase nimo, ale žan stres. Serbská hodina je si tiež za druhú pojcu vúsovania dosť špengarov vúpytala, ktorýž nás v příchodní hodině převodžuje. Tak jsme časom jezdrujím na rejovač vonka v dešťiku od skupiny Holarský Věselič.